Այսօր օգոստոսի 16-ն է եւ այսօր Հայկետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Այսօր հաղորդումի ընթացքին ցեզի երամցնեմ այս տեսակի այս ժանրի երգեր առավելապես Գարապալա ըստված նվագախումբին կողմէ, որոնց նաեւ վերջը կմիանան Կոհար երգչախումբ Element Band եւ նաեւ Armenian Public Radio-ի նվագախումբը։ Հույսով եմ, որ կվայելեք։

I survived Howard to me guessing has a zengarten. Եվ հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Եվ հիմա ետ վերադառնանք Գարաբալա նվագախումբին և տեսնենք, թե ինչ վիդերամցրեն ձեզի։

Այսօր այս հաղորդումի ավարտին հասացինք, մեզ անշուշտ կնակում ընտրել ամեն գրագորերը, ժամը 10:11 FM ալիքի, 93.3 FM յոգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր սկմախտեմ բարի և արև շատ օրեր, ցտեսություն։